0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat subuh masjid raya Baitul Mutakin Islam Center Wapen Sikal Tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat subuh rutin setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibadillah Sabili Rosyad yang selalu akan disampaikan diorekan oleh Al-Qarom Kiai Haji Ashar Qoyim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun belajar dengan apa yang insya Allah beliau akan sampaikan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Qarom Kiai Haji Ashar Qoyim kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونخص خصوصا على الشيخ عبد الرحمن بن حجر الحيطمي وعلى الشيخ زياد بن علي المعمري وإلى هي مخرس علي ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شهد الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين